Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Somaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza

0: katika soko la fedha wiki iliyotangulia. Aliuelezea kama ishara ya uhusiano wa pande mbili. Uingiliaji kati huo ulisababisha sarafu ya Japani kupanda kwa zaidi ya yeni 5 dhidi ya dola. NHK ilimuuliza kuhusu athari ya yeni dhaifu na ongezeko la riba za dhamana za serikali ya Japani kwenye uchumi wa Marekani. Alisema dhamana hizo zinazojulikana kama JGB zimekuwa nanga ya dunia kwa viwango vya riba. Besant alisema mtazamo wowote kwamba nanga ilikuwa ikipotea hautasaidia na utaleta vurugu kwenye masoko. Na ninajua kwamba wizara ya fedha, benki kuu ya Japani BOJ na wizara ya fedha ya Marekani wanakubaliana kabisa kwamba JGB ni mali salama na imara.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 6. Agosti 6, Hiroshima ilifanya hafla yake ya kila mwaka ya kumbukumbu ya amani ikiadhimisha miaka 81 tangu shambulio la bomu la atomic. Watu kote nchini Japani wanatumia muda mfupi kutulia na kuwakumbuka waathiriwa. Hiroshima ilinyamaza kimya saa 2:15 asubuhi, muda ule ule ambapo Marekani ilidondosha bomu mwaka 1945. Joto na mionzi hatari kutoka kwenye mlipuko huo viliharibu jiji hilo na kuua takribani watu 140,000 kufikia mwisho wa mwaka huo. Wengi walionusurika wanaugua saratani na magonjwa mengine yanayohusiana na kuathiriwa na mionzi hatari. Waziri Mkuu Takaichi Sanae na wawakilishi kutoka nchi na maeneo 121 walihudhuria hafla hiyo. Kulikuwa na manusura wapatao 91,000 wa bomu la atomic waliohai kufikia mwishoni mwa Machi. Umri wao kwa wastani sasa ni miaka zaidi ya 86.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 7. NHK imegundua kuwa utafiti wa kampuni ya habari za ajira unaonyesha karibu nusu ya vijana wanaobadilisha kazi nchini Japani wanavutiwa na kazi zisizo za ofisini, huku utumiaji wa akili unde AI ukienea mahali pa kazi. Kampuni hiyo ya Gakujo ilifanya utafiti mtandaoni kuanzia Julai hadi Agosti kwa wafanyakazi walio katika umri wa miaka 20 ambao wanafikiria kubadilisha kazi. Karibu 200 walijibu. Walipoulizwa kuhusu nia yao ya kuhamia kazi za nje katika maeneo ya usambazaji au ujenzi, asilimia 40.5 walisema hawajawahi kufikiria mabadiliko kama hayo, huku asilimia 48 wakisema wamefikiria au wameomba au kwa kiasi fulani wana nia ya kufanya hivyo. Walipoulizwa kama wanafikiri kazi za ukarani na zisizo za kitaalamu zitapungua kadri AI zalishi inavyotumika sana, asilimia 84.7 walisema ndiyo.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 8. NHK imegundua kwamba jiji la Nagasaki nchini Japani lililoshambuliwa na bomu la atomic litahifadhi daima kumbukumbu za mikutano ya kamati inayoandaa azimio la amani la kila mwaka ili kuhakikisha kwamba tajiriba ya jiji hilo inaweza kurithishwa. Jiji hilo hufanya hafla ya kumbukumbu ya amani ambapo mea husoma tamko hilo Agosti 9 kila mwaka kuadhimisha shambulio la bomu la Marekani la mwaka 1945. Kamati hiyo inayoundwa na manusura wa bomu la atomic na wataalamu wanajadili maneno ya tamko hilo. Jiji hilo limehifadhi matamko yote ya awali, lakini kumbukumbu hizo ziliainishwa kama nyenzo za marejeo na zilitupwa baada ya miaka 10. Meya Suzuki Shiro aliambia NHK kwamba jiji hilo linaamini nyaraka hizo zinapaswa kuhifadhiwa ili kuwezesha vizazi vijavyo kuchunguza historia. Alisisitiza haja ya kuhifadhi maoni na simulizi za manusura wa bomu la atomic. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 9. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa kuungwa mkono, akisema anaamini kwamba Korea Kaskazini iliamua kupeleka makumi ya maelfu ya wanajeshi wake kwenda Urusi. Zelensky aliweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii Agosti 8 kuhusu maendeleo ya hivi punde yanayohusisha jeshi la Korea Kaskazini. Alisema wa Korea Kaskazini huonekana katika eneo la shirikisho la Urusi mara kwa mara. Alisema mwanzoni tulikuwa tunazungumzia mamia kisha maelfu, na sasa uamuzi umefanywa kwa Wakorea Kaskazini 30,000 hadi 50,000 kupelekwa katika eneo la

0: Urusi. Hii ni taarifa ya Agosti 10. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema kuwa watoto wasiopungua 300 wameripotiwa kuuawa katika ukanda wa Gaza katika kipindi cha miezi 10 tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa. Israel imefanya mashambulizi ya hapa na pale huko Gaza hata baada ya makubaliano na kundi la Hamas kuanza kutekelezwa mwezi Oktoba chini ya mpango wa amani unaoongozwa na Marekani. Israel ilishutumu kundi hilo kwa kukiuka makubaliano hayo. Mamlaka za kimaeneo zinasema zaidi ya watu 1,250 waliuawa katika kipindi cha takriban miezi 10 hadi Agosti 9. UNICEF ilisema pande zote lazima ziwalinde watoto, iliwataka kutekeleza wajibu wao chini ya sheria za kimataifa.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 10. Iran inasema haitaanzisha tena mazungumzo na Marekani hadi Marekani ilipe fidia kwa kile inachokiita ukiukaji wa mkataba wa makubaliano. Kwa mujibu wa ripoti ya chombo cha habari cha Iran iliyotolewa Agosti 9, waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, alisema Iran kwa sasa haifanyi mazungumzo na Marekani. Aliashiria kuwa Iran inaamini haitawezekana kuanzisha tena mazungumzo hadi ukiukwaji unaodaiwa wa mkataba wa makubaliano utakapotatuliwa.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 10. Vyoo vya kusukuma maji vinavyohamishika vimeanza kupatikana kwenye vituo vya muda katika jiji moja mkoani Kumamoto nchini Japan, ambapo maji bado yamekatika baada ya tetemeko kubwa la ardhi mwezi uliopita. Maafisa wa mkoa huo wanasema takriban kaya zaidi ya 1,034 mkoani humo zilikuwa hazina maji kufikia saa 8 mchana Agosti 9, zikiwemo zaidi ya 8,000 katika jiji la Uki. Vyoo vinavyohamishika vimepelekwa jijini humo kutoka kote nchini Japan. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 4 hadi Agosti 10 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Bila shaka usalama msikilizaji wetu na nakukaribisha sasa katika kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Bartlett Milanzi ndilo jina langu.
1: Na mimi naitwa Martin Mwanje, kama ilivyo ada tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Na leo tunakuletea somo la 24 kuhusu kuelezea kitu usichoweza kula.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harrison. Leo mpangaji mwenziwe Kaito ametayarisha kifungua kinywa cha Kijapani. Kaito anapenda kupika.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo ya somo la leo la 24.
2: Itadakimasu.
3: Nihonshoku wa kenkou ni ii desu yo.
4: Kore namatamago desu ka?
3: Hai.
4: Sumimasen. Watashi namatamago wa taberaremasen.
5: Sou. Jaa nattou mo dame?
4: Nattou daisuki desu.
0: Tutazame tarjumi ya mazungumzo hayo sentensi moja baada ya nyingine.
1: Meza imesheheni vyakula vya kifungua kinywa. Kaito na Tamu wanasema kitu ambacho kwa kawaida watu wa Japani husema kabla ya kuanza kula.
2: Itadakimasu.
0: Tule.
1: Mwenye nyumba roboti Harrison aliyepo juu ya meza ya chakula anasema:
3: Nihonshoku wa kenkou ni ii desu yo.
0: Chakula cha Kijapani ni kizuri kwa afya.
1: Tam anamuuliza Harrison:
4: Kore namatamago desu ka?
0: Hili ni yai bichi?
1: Harrison anajibu:
3: Hai.
0: Ndiyo.
1: Tam anawataka radhi.
4: Sumimasen.
0: Samahani.
4: Watashi namatamago wa taberaremasen.
0: Siwezi kula mayai mabichi.
1: Kaito anasema:
5: So.
0: Kumbe.
5: Jaa natto mo dame?
0: Hivyo hupendi maharage ya soya yaliyosindikwa pia?
1: Tam anajibu kwa bashasha:
4: Natto

0: です。
1: Maharage ya soya yaliyosindikwa? Napenda. Maharage ya soya yaliyosindikwa au natto kwa lugha ya Kijapani hunata na yana harufu ya tofauti. Kwa hivyo baadhi ya watu wanaweza kushindwa kula.
2: Lakini tamu inaonekana kuyapenda. Nitajaribu kula natto na mimi.
1: Usemi wa msingi wa leo ni siwezi kula mayai mabichi.
0: Namatamago wa taberaremasen.
1: Ukikumbuka usemi huo, utaweza kusema kitu usichoweza kula. Tuangalie maana ya kila neno katika usemi huo.
3: Namatamago
1: ni yai bichi na
3: taberaremasen
1: ni kutoweza kula. Hoja kuu ya leo ni jinsi ya kusema kitu usichoweza kufanya kama kutoweza kula.
3: Taberaremasen.
1: Kitenzi
3: taberu,
1: yani kula, katika umbo la uwezekano inakuwa
3: taberareru,
1: yani weza kula.
3: Taberareru.
1: Katika umbo la kukanusha kiungwana ni
3: taberaremasen.
1: Kwa sasa kumbuka tu neno lote
3: taberaremasen.
2: Sawa, kutoweza kula ni taberaremasen.
1: Namna hiyo. Ikiwa huwezi kula kitu fulani, unaweza kusema hivyo kwa kuweka kiunganishi wa baada ya jina ya chakula hicho, na kisha malizia na
3: taberaremasen.
2: Umeelewa msikilizaji? Sasa sikiliza na urudie.
3: Taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen.
1: Sikiliza mazungumzo ambayo mwanamke mmoja anasema hawezi kula kitu fulani alipotaka kula mlo wa Kijapani.
4: Dozo, takusan tabete kudasai.
5: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
1: Tuangalie wamezungumza nini.
4: Dozo, takusan tabete kudasai.
2: Tafadhali kula kingi.
3: Dozo.
1: Katika muktadha huu ni tafadhali, na hutumika unapotaka kumwambia mtu afanye kitu fulani.
3: Takusan
1: ina maana ya kingi.
3: Tabete kudasai
1: ni tafadhali kula. Ni kitenzi
3: taberu
1: katika umbo la te kilichofuatiwa na
3: kudasai.
5: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
2: Samahani, siwezi kula samaki mbichi.
3: Sumimasen.
1: Kwa hapa ni samahani.
3: Watashi
1: ni mimi.
3: Sashimi
1: ni samaki mbichi.
2: Ni zamu yako sasa, sikiliza na urudie.
3: Sashimi wa taberaremasen. Watashi sashimi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi sashimi wa taberaremasen.
1: Haya basi, tujaribu kusema vyakula vingine usivyoweza kula. Tuseme una mzio wa samaki kamba. Kamba ni
3: ebi. Ebi.
1: Jaribu kujieleza ukianza na sumimasen.
0: Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen.
1: Sasa badilisha chakula na kiwe nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe kwa Kijapani ni
3: butaniku. Butaniku.
1: Jaribu.
6: Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen.
1: Usemi wa ziada leo ni kile kilichosemwa na Tam na Kaito katika mazungumzo. Kumbuka na utumie usemi huo.
7: Itadakimasu.

0: Itadakimasu.
1: Ni neno linalosemwa na watu kabla ya kuanza kula. Usemi huo unaelezea shukrani kwa wale walioandaa chakula na kuonesha heshima kwa chakula. Baada ya kumaliza kula, ni desturi kusema
0: gochisou sama deshita.
1: Hivyo kumbuka semi hizo.
0: Itadakimasu.
1: Kabla ya kuanza kula na
0: gochisou sama deshita.
1: Baada ya kumaliza kula.
2: Sasa sikiliza na urudie.
0: Itadakimasu. Gochisou sama deshita.
1: Kwa mara nyingine sikiliza mazungumzo ya somo la leo.
3: Itadakimasu.
4: 日本食は健康にいいんですよ。
5: これ生卵ですか？
4: はい。
5: すみません。私生卵は食べられません。
6: そう。じゃあ納豆もダメ？
5: 納豆大好きです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: Na sasa tuelekee kwenye kipengele cha Kaito, mwongozaji wako wa chakula. Leo, mada ni kifungua kinywa cha Kijapani.
1: Martin, nini unafikiria ukisikia kifungua kinywa cha Kijapani?
2: Na mnapata taswira ya bakuli la wali, supu ya miso na samaki wa kuchomwa.
1: Ni kweli, hicho kinaweza kuwa kifungua kinywa cha Kijapani kabisa. Na nyakati zingine, unaweza kuwa na maharage ya soya yaliyosindikwa au natto, mwani wa kukaushwa, achali ya matunda ya plamu au mayai ili kusindikizia wali wako.
2: Vipi kuhusu kifungua kinywa cha kimagharibi?
1: Na watu wengi hula mkate, mayai, sharubati ya matunda na kahawa.
2: Kwenye hoteli nako inakuwaje?
1: Katika hoteli za Kijapani kwa kawaida huandaliwa kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani. Lakini hoteli zingine unaweza kuchagua kifungua kinywa cha mtindo wa Kijapani au kimagharibi. Bafe yenye vyakula vya aina zote pia ni kawaida katika hoteli.
2: Ni vizuri kuwa na chochote utakacho na kwa wingi unaotaka. Ningependa kujaribu kila kitu.
1: Bila shaka umefurahia kipindi cha leo.
2: Na usisahau kuungana nasi tena wakati ujao.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 16, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 17. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Wameeleza malengo ya kujifunza lugha hiyo na matarajio yao ya baadaye. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ni kufahamisha tu kwamba taasisi mbalimbali za elimu nchini Japan hufundisha lugha ya Kiswahili. Mathalani, chuo kikuu cha Osaka hufundisha lugha ya Kiswahili kama somo kuu, ilihali vyuo vikuu visivyopungua vinne hufundisha lugha hii ya Kiswahili kama somo la hiari. Na wanafunzi tuliowakaribisha leo wanasoma Kiswahili kama somo la hiari. Basi kwa sasa mbatana nasi tukuletee mahojiano tuliofanya na wanafunzi hawa. Karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Hii leo tumepata fursa ya kipekee kabisa ya kutembelewa na wanafunzi wanaofundishwa lugha ya Kiswahili na mwalimu Kadoya Sensei, ambaye umekuwa ukimsikia katika baadhi ya vipindi vyetu hapa idhaa ya Kiswahili ya NHK. Na wanafunzi hawa wanatoka katika taasisi mbalimbali za elimu wakisomea masomo mbalimbali, lakini pia wanajifunza lugha ya Kiswahili. Tutazungumza nao masuala mbalimbali yanayohusu lugha hii, lakini pia tajiriba zao na malengo yao baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na nipo na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana tuwe nawe hadi tutakaposema kwa heri. Habari na karibuni sana. Hamjambo?
2: Hatujambo.
0: Vizuri, tumefurahi sana kuwa nanyi leo, na kwanza mjitambulishe tuweze kuwafahamu. Tuanze na upande huu hapa. Karibu.
2: Ninaitwa Yuma.
0: Unasoma wapi?
2: Cornell University.
3: Hamjambo, ninaitwa Kaito. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sofia.
4: Mimi ninaitwa Ichiru. Mimi ni

0: ます。
1: きっかけは私の兄が半年ほどアフリカにインターンと旅行に行っていて、その影響で私もアフリカに。
2: Sayaka anasema kaka yake alienda Afrika kwa miezi sita, kwa hiyo hiyo ilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
3: Aha. Yeah. Tusikie kwa mwanafunzi mwingine kwa sababu pia.
4: 私はルワンダに行った時に、キニアルワンダをちょっとだけ喋っていて、そこで出会った方がスワヒリ語と。
2: Hana anasema alipokuwa Rwanda alijifundisha Kinyarwanda. Kwa hiyo kuna mtu akamwambia kwamba Kiswahili na Kinyarwanda vinafanana. Kwa hiyo ndio hicho kilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
3: Mm-hmm. Lakini pia radhia hapo, utamaduni wa lugha ya Kinyarwanda na Kiswahili unafanana, sababu pia hata Wanyarwanda wengi wanazungumza lugha ya Kiswahili.
2: Kweli kabisa. Kwa hiyo na yeye anaweza kuzungumza Kinyarwanda kidogo na Kiswahili. Kwa hiyo naona anajifana
3: lugha mbili. Sawa sawa. Vizuri, tuendelee kusikiliza sababu pia za wengine ambao ziliwasukuma waweze kusoma lugha ya Kiswahili.
5: 僕は研究対象地としてケニアをずっとやっていて、それ何度か行くうちに、よりコミュニケーションを取れるようにするために。
2: Yuma anasema yeye alikuwa nchini Kenya akifanya utafiti. Kwa hiyo wakati anafanya hivyo, kwa kufanya utafiti unaweza ukafanya hivyo kwa kutumia lugha ya Kiingereza, lakini alitaka kuwa na ukaribu zaidi na watu wa Kenya.
3: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo ndo hicho kilimhamasisha yeye kujifundisha Kiswahili.
3: Aha. Utafiti alafu kampelekea kujua kutaka kufahamu
2: lugha
3: ya Kiswahili. Unajua elimu inakwenda mbali zaidi ya radhia. Nzuri sana hiyo. Tusikilize kwa mwingine hapa. Karibu.
6: Hai, 僕は言語学が専攻で、基本的には英語を中心にやってるんですけど、それとは全く違う言語を勉強してみたい。
2: Haya, Kaito anasema anasomea isimu ya lugha na kwa kawaida anajikita zaidi katika Kiingereza, lakini alitaka kujifunza lugha tofauti kabisa, na alianza kujifunza Kiswahili kwa sababu kinatumia alfabeti ile ile ya Kiingereza, hivyo alifikiri kwamba atafurahia zaidi kujifunza lugha hiyo.
3: Sawa sawa, Radhia. Hao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, tumewasikia namna ambavyo walisukumwa kujifunza lugha ya Kiswahili. Sasa kuna mwanafunzi ambaye yeye anasoma shule ya upili, inaitwa Saporo Kaisei, inaitwa Ichiru. Naye atupe sababu. Yeye ni mwanafunzi bado anasoma sekondari.
2: Ndio.
3: Kwa nini lugha ya Kiswahili?
7: Tashi ga Swahili go manabou te iu ni omotta kikkake wa, sakunen Tanzania ni 2 kagetsu hodo ryugaku shite ite.
2: Anasema kilichomfanya atake kujifunza Kiswahili ni kwamba mwaka jana alipoenda Tanzania kusoma kwa takriban miezi miwili, wakati huo alikuwa akifanya tafiti kwa kuwauliza watu wa eneo hilo kama walikuwa na matatizo yoyote yanayohusiana na afya au huduma za matibabu. Hata hivyo, kulikuwa na watu ambao hawakuweza kuelewa Kiingereza vizuri, na watoto wengi walizungumza Kiswahili pekee. Kwa hiyo alihisi kwamba alihitaji kuwasiliana kwa karibu zaidi na watu wa eneo hilo. Ndio maana alianza kujifunza Kiswahili, akitumaini kwamba katika siku zijazo ataweza kuwasiliana na watu huko ili kwa pamoja waweze kutatua matatizo yanayoikabili dunia.
3: Sawa sawa, bila shaka Radhia, hapo tumepata picha ya namna wanafunzi hawa walipotamani sababu zilizowasukuma kwanza kusoma lugha ya Kiswahili. Sasa lugha ya Kiswahili tunafahamu inazungumzwa katika eneo la Afrika Mashariki, Tanzania, Rwanda, Kenya. Tunapenda kufahamu pia wao wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili, kwa sababu siku hizi kuna teknolojia. Simu za mkononi. Kwa namna gani wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili? Tuanze na mwanafunzi wa sekondari huyu, Ichiru.
7: 私は角谷先生のスワヒリ語の授業を受けて、なんかスワヒリ語の本みたいなのを使って勉強しているのと、最近はアプリみたいな。
2: Kama tulivyosema, mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, kwa hiyo anafundishwa na mwalimu Kadoya kupitia mtandao, lakini anatumia vitabu vya Kiswahili, pia anatumia apps ambazo zinafundisha lugha. Kwa hiyo hizo ndo zinamsaidia yeye kujifundisha Kiswahili.
3: Teknolojia hiyo, Arabia.
2: Teknolojia kweli kabisa.
3: Tusikie na kutoka kwako.
6: Hai, 僕は大学の加田先生が担当されているスワヒリ語

0: の授業を、まあ中心に勉強しているんですけれども、僕も少し。
1: Kaito anasema kwamba yeye anafundishwa Kiswahili chuo kikuu na mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, lakini na yeye pia huwa anatumia app za kujifundisha lugha, kwa hiyo zinamsaidia kwa namna moja ama nyingine.
2: Ninachokiona hapa ni kwamba ukitaka kujua lugha, sio tu kwamba huwa unakutana na wanaozungumza, hata wewe mwenyewe unaweza kufanya jitihada zako
1: Kweli kabisa. Siku
2: kwamba
1: hizi mambo ya mtandao.
2: mambo ya mtandao.
1: Kwa hiyo unaweza kujifundisha kwa njia tofauti tofauti.
2: Sawa sawa, tuende. Unajua kila mtu ana dhamira yake. Nije kwako Yuma, na wewe utuambie Kiswahili umejifunza, unatumia mbinu
1: Unatumia.
2: zipi kujifunza Kiswahili?
3: そうですね。僕も基本的には先生の授業を受けてっていうので、それ以外で言うと、
1: na yeye anajifundisha katika masomo yake ya chuo kikuu, lakini pia anajifundisha kwa kutumia mawasiliano na marafiki zake kuwasiliana na watu wa kule wa wenyeji kwa lugha ya Kiswahili, na pia anajifundisha kwa kutumia mtandao kwa walimu tofauti tofauti ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili kupitia mtandao.
2: Sawa sawa, na turudi kwa akina dada zetu hapa, pia nao watueleze dhamira ya wao kujifunza lugha ya Kiswahili na mbinu gani wanazozitumia. Ni mtandao huo huo ama wao
1: Wana
2: ni
1: mbinu.
2: darasani pekee?
1: Sawa. Je, どんな感じでやってますか？
4: 私も角谷先生の授業を受けながら勉強してるんですけど、文法はちょっと難しいなって思うんですけど、音読はすごく。
1: Hana anafundishwa pia na mwalimu Kadoya, na anasema ingawa sarufi ni ngumu kidogo kwake, anapenda sana kufanya mazoezi ya kusoma kwa sauti, na hilo linamfanya afurahie kujifunza Kiswahili zaidi.
2: Sawa sawa. Tumalize na hapa namna ambavyo unajifunza Sayaka.
5: 私も大学で門谷先生の授業を受けているのと、あとたまにジャンボ・ブアナとかマライカとかの。
1: Huyo amefanana na mimi kidogo. Anasema kwamba anajifundisha kupitia darasa la mwalimu Kadoya, lakini pia anajifundisha kwa kupitia nyimbo kama vile Jambo Bwana ama Malaika. Na nimesema anafanana na mimi kwa sababu mimi Kijapani nilijifundisha hizi kanji kupitia mwanamuziki ambaye ninayempenda, kusoma zile nyimbo
2: nyimbo
1: zake
2: zake, namna anavyoandika.
1: Anavyoandika nyimbo. Kwa hiyo mimi nilitumia nyimbo kujifundisha kanji. Kwa hiyo yeye pia anatumia nyimbo kujifundisha Kiswahili. Kwa hiyo hapo tumefanana kidogo.
2: Kwa kweli lugha unaweza ukajifunza si darasani tu,
1: Ndio.
2: sehemu nyingine yoyote unaweza kujifunza kwa sababu ya ulimwengu ulivyo kwa sasa.
1: Na kwa kitu ambacho unakipenda, kama wewe unapenda sinema, tamthilia, unaweza kujifundisha kwa kuangalia tamthilia ama kwa kusikiliza nyimbo na kadhalika.
2: Haya, Radhia hapo anasema unaweza ukajifunza lugha kwa kusikiliza tamthilia, nyimbo na kadhalika. Nikukumbushe msikilizaji kwamba unategea sikio ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, na hii leo tunazungumza na wanafunzi wa Japani kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Sasa pengine tuweze kusikia maneno machache ya Kiswahili wanayoyafahamu hawa wanafunzi. Pengine wangetutajia maneno machache ambayo wanafahamu ya Kiswahili tuweze kujua namna yale ambayo
1: wameshayajua
2: yajua hadi sasa.
1: じゃあ皆さんちょっと覚えた最後の言葉なんでもいいので、何かありましたら何でもいい。
4: ジナラングにマリアム、ニナペンダシューレ、シクニナヨクエンダシレンニ、ニナムカマペマサナ。
1: Hii naona itakuwa imetoka kwenye madaftari ya kujifundisha, katika vitabu vya kujifundisha Kiswahili ya darasa la kwanza ya shule ya msingi.
2: Ametamka vizuri kabisa.
1: Katamka vizuri kabisa.
2: Mwingine pia naye atutajie maneno angalau hata moja mawili ya Kiswahili.
6: Ninapenda sana kujifunza Kiswahili kwa sababu Afrika imenipendeza sana. Msemo ninaupenda ni hakuna matata na pole pole.
2: Hakuna matata,
1: hakuna matata,
2: ambayo ni maneno maarufu sana ya
1: maarufu sana, ndio
2: kwenye muziki nadhani pia.
1: Ndio imetumika katika filamu hizi za Marekani. Pia ilitumika neno hili hakuna matata za filamu za watoto. Kwa hiyo watu wengi wanalijua hili neno hakuna matata, lakini ni wachache wanajua kwamba ni Kiswahili.
2: Sasa
1: nani karimasu ka
0: hontoni なんだろうな、ケニア国歌からのちょっと抜粋なんですけど、 ナトジェンゲタイファレトゥとか、うん、あとなんだっけ、
2: ミサ
0: ー、
2: ナトジェンゲタイファ、
1: ナトジェンゲタイファレトゥ、
2: ニソニネノサヒリカミサラキスワヒリ、
1: yeah.
2: サワサワ、トゥナペナピアコファムヒリ、ヤピニマレンゴヤウヤバダイ、バダコジフンザルガエクスワイリ、イワサイディエカチカニニアサ、ナジオナポタカコジフンザキトフラニ。Unakuwa unatamani kwamba kije kikusaidia au kije kitoe mchango wake kwenye jambo lako fulani. Wao wanapojifunza lugha ya Kiswahili wanatazamia nini baadaye huko?
3: Ma yapari genchi ni itta toki ni sono eigo de hanasu dake yori mo yapari iroiro communication no shitsu ga kawaru tte iu no wa kanjite masu shi.
1: Yuma anasema kwamba alipokuwa Afrika alihisi kwamba ubora wa mawasiliano hubadilika sana unapozungumza Kiswahili badala ya kutegemea Kiingereza pekee. Pia mara nyingi huenda Afrika pamoja na Wamarekani na watu wa Ulaya, na katika mazingira hayo hutambua zaidi asili yake kama Mjapani. Watu wengi huwa na mtazamo chanya kuhusu Wajapani. Kwa hiyo angependa kujifunza lugha na tamaduni za watu wa huko kadri iwezekanavyo na kujenga mawasiliano ya karibu zaidi.
2: Sawa sawa.
4: To watashi wa shōrai journalist ni naro to omotte ite, nanode ano Afrika ni itta toki ni yori genchi no hito no omoi toka iroiro.
1: Hana anasema angependa kuwa mwandishi wa habari katika siku zijazo ili anapoenda Afrika anatumaini kwamba ataweza kuwasiliana kwa ukaribu na watu wa huko na kuelewa hisia zao. Pia angependa kuwafikishia Wajapani habari na maarifa kuhusu Afrika ambayo wengi wao bado hawajui.
2: Huyu anataka kuwa kama mimi.
1: Ndio. Anataka kuwa kama nyoka, nyoka tunayoona, ne? Hai.
2: Hai.
6: と私は留学にそのタンザニアに行ってから今もちょっと現地のドクターと一緒にちょっとソーシャルビジネスみたいのをやって。
1: Ichiru anasema baada ya kwenda Tanzania kwa masomo anaendelea kushirikiana na daktari wa huko katika mradi kama biashara ya kijamii. Lengo la mradi huo ni kusaidia kupunguza umaskini unaowakabili akina mama na watoto wa eneo hilo. Anapoendelea na shughuli hizi, angependa kuweza kuwasiliana na watu wa huko kwa Kiswahili. Anasema katika siku zijazo, angependa kufanya kazi katika taasisi za kimataifa na kuwa mtu anayeweza kuandaa sera na mifumo inayozingatia hali halisi ya eneo husika.
2: Sawa sawa. Tunaelekea mwishoni mwishoni mwa mazungumzo haya na wageni wetu waliotembelea studio za idhaa ya Kiswahili ya NHK. Swali la mwisho ambao tungewauliza Radhia wageni wetu ni kwamba wanadhani kupitia Kiswahili uhusiano baina ya Japani na Afrika utakuwa kwa kiwango gani, wao wakiwa mmoja wapo watu ambao wanatafuta utaalamu katika lugha ya Kiswahili.
0: Afrika to Nihon ってすごく離れているところで全くなんでしょう普通に暮らしていたら本当にニュースで名前を見ると国の名前を見る時があるかぐらいだと思うんですよ。
1: Kaito anasema Afrika na Japani ziko mbali mbali. Kwa kawaida nchini Japani mara nyingi unasikia kuhusu Afrika kupitia habari tu, labda kwa kuona majina ya nchi kwenye taarifa za habari. Lakini anaamini kwamba kujifunza hata lugha moja kunaweza kubadilisha hali hiyo. Kwa upande wake ni Kiswahili. Anasema kwa kupitia lugha tunaweza kuona mtazamo wa watu wa huko na tunaweza kuelewa kile kinachotokea huko kupitia mtazamo wao.
2: Sasa naambiwa muda umetukimbia sana Radhia. Kwa hivyo hatuna budi kukomea hapo katika matangazo haya. Tunakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza hapa studio leo hii. Tumetembelewa na wanafunzi wanaojifunza lugha ya Kiswahili kutoka taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini Japani. Hadi kufikia hapo ndio tunafika tamati. Mimi ni Frederick Nwaka na nimekuwa na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
2: Kwa heri.
7: Kwa heri.
2: Nam Radhia, bila shaka umesikia mahojiano na wanafunzi hawa. Nini ambacho umejifunza?
1: Naona mimi nimepata matumaini kuona kwamba vijana kama hawa wanapenda lugha ya Kiswahili na naona kwamba wataleta maendeleo mengi hapo mbeleni.
2: Asante sana mwenzangu Radhia, na kufikia hapo ndo tunakamilisha ukumbi wa Jumapili kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 16, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 17. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Wameeleza malengo ya kujifunza lugha hiyo na matarajio yao ya baadaye. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ni kufahamisha tu kwamba taasisi mbalimbali za elimu nchini Japan hufundisha lugha ya Kiswahili. Mathalani, chuo kikuu cha Osaka hufundisha lugha ya Kiswahili kama somo kuu, ilihali vyuo vikuu visivyopungua vinne hufundisha lugha hii ya Kiswahili kama somo la hiari. Na wanafunzi tuliowakaribisha leo wanasoma Kiswahili kama somo la hiari. Basi kwa sasa mbatana nasi tukuletee mahojiano tuliofanya na wanafunzi hawa.

0: Karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Hii leo tumepata fursa ya kipekee kabisa ya kutembelewa na wanafunzi wanaofundishwa lugha ya Kiswahili na mwalimu Kadoya. Kadoya sensei ambaye umekuwa ukimsikia katika baadhi ya vipindi vyetu hapa idhaa ya Kiswahili ya NHK. Na wanafunzi hawa wanatoka katika taasisi mbalimbali za elimu wakisomea masomo mbalimbali, lakini pia wanajifunza lugha ya Kiswahili. Tutazungumza nao masuala mbalimbali yanayohusu lugha hii, lakini pia tajiriba zao na malengo yao baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na nipo na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana tuwe nawe hadi tutakaposema kwa heri. Habari na karibuni sana. Hamjambo?
2: Hatujambo.
0: Hatujambo.
3: Hatujambo.
0: Vizuri, tumefurahi sana kuwa nanyi leo, na kwanza mjitambulishe tuweze kuwafahamu. Tuanze na upande huu hapa. Karibu.
2: Ninaitwa Yuma.
4: Unasoma wapi?
2: Cornell University.
5: Hamjambo, ninaitwa Kaito. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sofia.
6: Mimi ninaitwa Ichiru. Mimi ni mwanafunzi wa high school ya Sapporo Kaisei.
7: Mimi ninaitwa Sayaka. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waseda.
8: Ninaitwa Hana. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sofia. Ninatoka Yokohama.
0: Asante sana. Radhia, unaona tuna wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali, lakini pia shule ya upili.
1: Ndio.
0: Swali la kwanza ambalo mimi ningependa nifahamu na pengine hata msikilizaji, ni sababu hasa ya kujifunza lugha ya Kiswahili ni ipi? Unajua mtu lazima uwe na shauku ya kufanya jambo fulani. Kwa hiyo natumaini nifahamu sababu iliyowasukuma hao kuanza kujifunza lugha ya Kiswahili.
1: Ya, Swahili go benkyou suru yo ni natta kikkake っていうのは nani ka chotto oshiete itadakereba to omoimasu.
7: Kikkake wa watashi no ani ga hantoshi hodo Afrika ni intern to ryokou ni itteite sono eikyou de watashi mo Afrika ni.
1: Sayaka anasema kaka yake alienda Afrika kwa miezi sita, kwa hiyo hiyo ilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Aha. Tusikie kwa mwanafunzi mwingine kwa sababu pia.
8: Watashi wa Rwanda ni itta toki ni kini ya Rwanda wo chotto dake shabette ite soko de deatta kata ga Swahili go.
1: Hana anasema alipokuwa Rwanda alijifundisha Kinyarwanda. Kwa hiyo kuna mtu akamwambia kwamba Kiswahili na Kinyarwanda vinafanana. Kwa hiyo ndio hicho kilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Lakini pia Radhia, hapo utamaduni wa lugha ya Kinyarwanda na Kiswahili unafanana, kwa sababu pia hata Wanyarwanda wengi wanazungumza lugha ya Kiswahili.
1: Kweli kabisa. Kwa hiyo na yeye anaweza kuzungumza Kinyarwanda kidogo na Kiswahili. Kwa hiyo naona anajifana
0: lugha mbili. Sawa sawa. Vizuri, tuendelee kusikiliza sababu pia za wengine ambao ziliwasukuma waweze kusoma lugha ya Kiswahili.
2: 僕は研究対象地としてケニアをずっとやっていて、それ何度か行くうちに、よりコミュニケーションを取れるようにするために。
1: Yuma anasema yeye alikuwa nchini Kenya akifanya utafiti. Kwa hiyo wakati wanafanya hivyo, kwa kufanya utafiti unaweza ukafanya hivyo kwa kutumia lugha ya Kiingereza, lakini alitaka kuwa na ukaribu zaidi na watu wa Kenya. Kwa hiyo ndo hicho kilimhamasisha yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Aha. Utafiti alafu kampelekea kujua kutaka kufahamu
1: lugha
0: ya Kiswahili. Unajua elimu inakwenda mbali zaidi ya Radhia. Nzuri sana hiyo. Tusikilize kwa mwingine hapa. Karibu.
5: Hai, boku wa gengogaku ga senkou de kihonteki ni wa eigo wo ma chushin ni yatteru ndesu kedo sore to wa mattaku chigau gengo wo benkyou shite mitai.
1: Haya, Kaito anasema anasomea isimu ya lugha na kwa kawaida anajikita zaidi katika Kiingereza, lakini alitaka kujifunza lugha tofauti kabisa na alianza kujifunza Kiswahili kwa sababu kinatumia alfabeti ile ile ya Kiingereza, hivyo alifikiri kwamba atafurahia zaidi kujifunza lugha hiyo.
0: Sawa sawa. Radhia, hao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, tumewasikia namna ambavyo walisukuma kujifunza lugha ya Kiswahili. Sasa kuna mwanafunzi ambaye yeye anasoma shule ya upili, inaitwa Sapporo Kaisei, inaitwa Ichiru, naye atupe sababu. Yeye ni mwanafunzi bado anasoma sekondari.
1: Ndio.
0: Kwa nini lugha ya Kiswahili?
6: To 私がスワヒリ語を学ぼうっていうふうに思ったきっかけは、昨年タンザニアに2ヶ月ほど留学していて、現地の方に。
1: Anasema kilichomfanya atake kujifunza Kiswahili ni kwamba mwaka jana alipoenda Tanzania kusoma kwa takriban miezi miwili, wakati huo alikuwa akifanya tafiti kwa kuwauliza watu wa eneo hilo kama walikuwa na matatizo yoyote yanayohusiana na afya au huduma za matibabu. Hata hivyo kulikuwa na watu ambao hawakuweza kuelewa Kiingereza vizuri na watoto wengi walizungumza Kiswahili pekee. Kwa hiyo alihisi kwamba alihitaji kuwasiliana kwa karibu zaidi na watu wa eneo hilo. Ndio maana alianza kujifunza Kiswahili, akitumaini kwamba katika siku zijazo ataweza kuwasiliana na watu huko ili kwa pamoja waweze kutatua matatizo yanayoikabili dunia.
0: Sasa bila shaka Radhi, hapo tumepata picha ya namna wanafunzi hawa walipotamani sababu zilizowasukuma kuanza kusoma lugha ya Kiswahili. Sasa lugha ya Kiswahili tunafahamu inazungumzwa katika eneo la Afrika Mashariki, Tanzania, Rwanda, Kenya. Tunapenda kufahamu pia wao wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili, kwa sababu siku hizi kuna teknolojia. Simu za mkononi. Kwa namna gani wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili? Tuanze na mwanafunzi wa sekondari huyu Ichiru.
6: と私は角谷先生のスワヒリ語の授業を受けて、なんかスワヒリ語の本みたいなのを使って勉強しているのと、最近はアプリみたいな。
1: Kama tulivyosema, mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, kwa hiyo anafundishwa na mwalimu Kadoya kupitia mtandao, lakini anatumia vitabu vya Kiswahili, pia anatumia apps ambazo zinafundisha lugha. Kwa hiyo hizo ndo zinamsaidia yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Teknolojia hiyo,
1: Arabia. Teknolojia kweli kabisa.
0: Tusikie na kutoka kwako.
5: Hai, 僕は大学の加田先生が担当されているスワヒリ語の授業を、まあ中心に勉強しているんですけれども、僕も少し。
1: Kaito anasema kwamba yeye anafundishwa Kiswahili chuo kikuu na mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, lakini na yeye pia huwa anatumia app za kujifundisha lugha, kwa hiyo zinamsaidia kwa namna moja ama nyingine.
0: Ninachokiona hapa ni kwamba ukitaka kujua lugha sio tu kwamba huwa unakutana na wanaozungumza, hata wewe mwenyewe unaweza kufanya jitihada zako.
1: Kweli kabisa. Kwamba siku hizi mambo ya mtandao. Kwa hiyo unaweza kujifundisha kwa njia tofauti tofauti.
0: Sawa sawa. Tuende, unajua kila mtu ana dhamira yake. Nije kwako Yuma, na wewe tuambie Kiswahili umejifunza, unatumia mbinu zipi kujifunza Kiswahili?
2: So, yes, 僕も基本的には先生の授業を受けてっていうので、まあそれ以外で言うと、
1: na yeye anajifundisha katika masomo yake ya chuo kikuu, lakini pia anajifundisha kwa kutumia mawasiliano na marafiki zake kuwasiliana na watu wa kule wa wenyeji wa lugha ya Kiswahili, na pia anajifundisha kwa kutumia mtandao kwa walimu tofauti tofauti ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili kupitia mtandao.
0: Sawa sawa. Na turudi kwa akina dada zetu hapa pia nao watueleze dhamira ya wao kujifunza lugha ya Kiswahili na mbinu gani wanazozitumia. Ni mtandao huo huo ama wao ni darasani pekee?
1: Sawa. Je, どんな感じでやってますか?
8: はい。私も角谷先生の授業を受けながら勉強してるんですけど、文法はちょっと難しいなって思うんですけど、音読はすご
1: く。Hana anafundishwa pia na mwalimu Kadoya na anasema ingawa sarufi ni ngumu kidogo kwake, anapenda sana kufanya mazoezi ya kusoma kwa sauti, na hilo linamfanya afurahie kujifunza Kiswahili zaidi.
0: Sawa sawa. Tumalize na hapa namna ambavyo unajifunza Sayaka.
7: Tashi mo daigaku de Kadoya sensei no jugyo ukete iru no to ato tama ni Jambo Buana toka Maraika toka no.
1: Huyo amefanana na mimi kidogo. Anasema kwamba anajifundisha kupitia darasa la mwalimu Kadoya, lakini pia anajifundisha kwa kupitia nyimbo kama vile Jambo Bwana ama Malaika. Na nimesema anafanana na mimi kwa sababu mimi kijapani nilijifundisha hizi kanji kupitia mwanamuziki ambaye ninayempenda kusoma zile nyimbo zake.
0: Nyimbo zake, namna anavyoandika.
1: Anavyoandika nyimbo. Kwa hiyo mimi nilitumia nyimbo kujifundisha kanji. Kwa hiyo yeye pia anatumia nyimbo kujifundisha Kiswahili. Kwa hiyo hapo tumefanana kidogo.
0: Kwa kweli lugha

0: hawa wanafunzi.
1: Pengine wangetutajia maneno machache ambayo wanafahamu ya Kiswahili tu, tuweze kujua namna yale ambayo wameshayajua hadi sasa.
2: Ja, mina san chotto ano oboeta swahili go no kotoba nan demo ii no de nanika arimashitara. Nan demo ii.
3: Jina langu ni Mariam, ninapenda shule. Siku ninayokwenda shuleni, ninaamka mapema sana.
2: Hii naona itakuwa imetoka kwenye madaftari ya kujifundisha, katika vitabu vya kujifundisha Kiswahili ya darasa la kwanza ya shule ya msingi.
1: Ametamka vizuri kabisa.
2: Ametamka vizuri kabisa.
1: Mwingine pia naye atutajie maneno angalau hata moja mawili ya Kiswahili.
4: Ninapenda sana kujifunza Kiswahili kwa sababu Afrika imenipendeza sana. Msemo ninaupenda ni hakuna matata na pole pole.
1: Hakuna matata?
2: Hakuna matata.
1: Ambayo ni maneno maarufu sana.
2: Maarufu sana, ndio.
1: Kwenye muziki nadhani.
2: Ndio, imetumika katika filamu hizi za Marekani. Pia ilitumika neno hili, hakuna matata, za filamu za watoto. Kwa hiyo watu wengi wanalijua hili neno hakuna matata, lakini ni wachache wanajua kwamba ni Kiswahili.
1: Sasa.
2: Nani karimaska?
5: Hontoni, ケニア国家からのちょっと抜粋なんですけど、ナトジェン、ナトジェンゲタイファレトゥとか、どうなんだ、あとなんだっけ、
1: リサ
5: ー、
1: ナトジェンゲタイファ、
2: ナトジェンゲタイファレトゥ、
1: ニソニネノサヒニカビサラキスワヒリ、サワサワ、トゥナペンダピアコファムヒリ、ヤピニマレンゴヤウヤバダイ、バダイコジフンザルゲエキスワイ、イワサイディエカチカニニアサ。ナヨナポタカコジフンザキトフラニ、ウナコナタマニコンバキジキコサイディア、オキジキトウムチャンゴワケコニジャンボラコフラニ。ワワナポジフンザルゲエキスワイ、ウナタザミアニニバダイオ。
5: マヤパリゲンチニタトキニ、ソノエゴデ、ハナスダキヨリモ、ヤパリイロイロ、コミュニケーションの質が変わるっていうのは感じてますし。
2: Yuma anasema kwamba alipokuwa Afrika alihisi kwamba ubora wa mawasiliano hubadilika sana unapozungumza Kiswahili badala ya kutegemea Kiingereza pekee. Pia mara nyingi huenda Afrika pamoja na Wamarekani na watu wa Ulaya, na katika mazingira hayo hutambua zaidi asili yake kama Mjapani. Watu wengi huwa na mtazamo chanya kuhusu Wajapani. Kwa hiyo angependa kujifunza lugha na tamaduni za watu wa huko kadri iwezekanavyo na kujenga mawasiliano ya karibu zaidi.
1: Sawa sawa.
3: To, watashi wa shōrai journalistu ninaro to omotte ite, nanode Afrika ni itta toki ni yori genchi no hito no omoi toka iroiro.
2: Hana anasema angependa kuwa mwandishi wa habari katika siku zijazo, ili anapoenda Afrika anatumaini kwamba ataweza kuwasiliana kwa ukaribu na watu wa huko na kuelewa hisia zao. Pia angependa kuwafikishia Wajapani habari na maarifa kuhusu Afrika ambayo wengi wao bado hawajui.
1: Huyu anataka kuwa kama mimi.
2: Ndio, anataka kuwa kama nyoka, nyoka sana yona, ne? Hai.
4: と私は留学にそのタンザニアに行ってから今もちょっと現地のドクターと一緒にちょっとソーシャルビジネスみたいのをやって。
2: Ichiru anasema baada ya kwenda Tanzania kwa masomo anaendelea kushirikiana na daktari wa huko katika mradi kama biashara ya kijamii. Lengo la mradi huo ni kusaidia kupunguza umaskini unaowakabili akina mama na watoto wa eneo hilo. Anapoendelea na shughuli hizi, angependa kuweza kuwasiliana na watu wa huko kwa Kiswahili. Anasema katika siku zijazo, angependa kufanya kazi katika taasisi za kimataifa na kuwa mtu anayeweza kuandaa sera na mifumo inayozingatia hali halisi ya eneo husika.
1: Sawa sawa. Tunaelekea mwishoni mwishoni mwa mazungumzo haya na wageni wetu waliotembelea studio za idhaa ya Kiswahili ya NHK. Swali la mwisho ambao tungeuliza radhia wageni wetu ni kwamba wanadhani kupitia Kiswahili uhusiano baina ya Japani na Afrika utakuwa kwa kiwango gani, wao wakiwa mmoja wapo watu ambao wanatafuta utaalamu katika lugha ya Kiswahili.
5: Afrika to Nihon te sugoku hanarete iru tokoro de mattaku nan de shou futsuu ni kurashite itara hontou ni niusu de namae o miru kuni no namae o miru toki ga aru ka gurai da to omou n desu.
2: Kaito anasema Afrika na Japani ziko mbali mbali.

0: Kwa kawaida nchini Japani mara nyingi unasikia kuhusu Afrika kupitia habari tu, labda kwa kuona majina ya nchi kwenye taarifa za habari. Lakini anaamini kwamba kujifunza hata lugha moja kunaweza kubadilisha hali hiyo. Kwa upande wake ni Kiswahili. Anasema kwa kupitia lugha tunaweza kuona mtazamo wa watu wa huko na tunaweza kuelewa kile kinachotokea huko kupitia mtazamo wao.
1: Sasa, naambiwa muda umetukimbia sana Radhia. Kwa hivyo hatuna budi kukomea hapo katika matangazo haya. Tunakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza hapa studio leo hii. Tumetembelewa na wanafunzi wanaojifunza lugha ya Kiswahili kutoka taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini Japani. Hadi kufikia hapo ndio tunafika tamati. Mimi ni Frederick Nwaka na nimekuwa na mwenzangu
0: Radhia Suzuki.
1: Kwa heri.
2: Kwaheri.
1: Nam Radhia, bila shaka umesikia mahojiano na wanafunzi hawa. Nini ambacho umejifunza?
0: Naona mimi nimepata matumaini kuona kwamba vijana kama hawa wanapenda lugha ya Kiswahili na naona kwamba wataleta maendeleo mengi hapo mbeleni.
1: Asante sana mwenzangu Radhia, na kufikia hapo tunakamilisha ukumbi wa Jumapili kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 16, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 17. Wakati huu tunakuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Wameeleza malengo ya kujifunza lugha hiyo na matarajio yao ya baadaye. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ni kufahamisha tu kwamba taasisi mbalimbali za elimu nchini Japan hufundisha lugha ya Kiswahili. Mathalani, chuo kikuu cha Osaka hufundisha lugha ya Kiswahili kama somo kuu, ili hali vyuo vikuu visivyopungua vinne hufundisha lugha hii ya Kiswahili kama somo la hiari. Na wanafunzi tuliowakaribisha leo wanasoma Kiswahili kama somo la hiari. Basi kwa sasa mbatana nasi tukuletee mahojiano tuliofanya na wanafunzi hawa. Karibu sana msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Hii leo tumepata fursa ya kipekee kabisa ya kutembelewa na wanafunzi wanaofundishwa lugha ya Kiswahili na mwalimu Kadoya, Kadoya Sensei, ambaye umekuwa ukimsikia katika baadhi ya vipindi vyetu hapa idhaa ya Kiswahili ya NHK. Na wanafunzi hawa wanatoka katika taasisi mbalimbali za elimu wakisomea masomo mbalimbali, lakini pia wanajifunza lugha ya Kiswahili. Tutazungumza nao masuala mbalimbali yanayohusu lugha hii, lakini pia tajiriba zao na malengo yao baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na nipo na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakukaribisha sana tuwe nawe hadi tutakaposema kwa heri. Habari na karibuni sana. Hamjambo?
2: Hatujambo.
0: Hatujambo.
3: Hatujambo.
0: Vizuri, tumefurahi sana kuwa nanyi leo, na kwanza mjitambulishe tuweze kuwafahamu. Tuanze na upande huu hapa. Karibu.
2: Ninaitwa Yuma.
4: Unasoma wapi?
2: Cornell University.
5: Hamjambo, ninaitwa Kaito. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sofia.
6: Mimi ninaitwa Ichiru. Mimi ni mwanafunzi wa high school ya Sapporo Kaise.
7: Mimi ninaitwa Sayaka. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waseda.
8: Ninaitwa Hana. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sofia. Ninatoka Yokohama.
0: Asante
1: sana. Vizuri.
0: Radio, unaona tuna wanafunzi kutoka vyuo vikuu mbalimbali, lakini pia shule ya upili.
1: Ndio.
0: Swali la kwanza ambalo mimi ningependa nifahamu na pengine hata msikilizaji, ni sababu hasa ya kujifunza lugha ya Kiswahili ni ipi? Unajua mtu lazima uwe na shauku ya kufanya jambo fulani. Kwa hiyo natamani nifahamu sababu iliyowasukuma hao kuanza kujifunza lugha ya Kiswahili.
1: Ya, Swahili go benkyou suru you ni natta kikkake っていうのは何かちょっと教えていただければと思います。
7: きっかけは私の兄が半年ほどアフリカにインターンと旅行に行っていて、その影響で私もアフリカに。
1: さやか anasema kaka yake alienda Afrika kwa miezi sita, kwa hiyo hiyo ilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Aha. Tusikie kwa mwanafunzi mwingine hapa sababu pia.
8: To watashi wa Rwanda ni itta toki ni kini ya Rwanda wo chotto dake shabette ite, soko de deatta kata ga Swahili go to.
1: Hana anasema alipokuwa Rwanda alijifundisha Kinyarwanda. Kwa hiyo kuna mtu akamwambia kwamba Kiswahili na Kinyarwanda vinafanana. Kwa hiyo ndio hicho kilimhamasisha yeye kutaka kujifundisha lugha ya Kiswahili.
0: Mm-hmm. Lakini pia Radhia, hapo utamaduni wa lugha ya Kinyarwanda na Kiswahili unafanana, sababu pia hata Wanyarwanda wengi wanazungumza lugha ya Kiswahili.
1: Kweli kabisa. Mm-hmm. Kwa hiyo na yeye anaweza kuzungumza Kinyarwanda kidogo na Kiswahili. Kwa hiyo naona anajifana
0: lugha mbili. Sawa sawa. Vizuri, tuendelee kusikiliza sababu pia za wengine ambao ziliwasukuma waweze kusoma lugha ya Kiswahili.
2: 僕は研究対象地としてケニアをずっとやっていて、それ何度か行くうちに、まあ、よりコミュニケーションを取れるようにするために。
1: Yuma anasema yeye alikuwa nchini Kenya akifanya utafiti. Kwa hiyo wakati wanafanya hivyo, kwa kufanya utafiti unaweza ukafanya hivyo kwa kutumia lugha ya Kiingereza, lakini alitaka kuwa na ukaribu zaidi na watu wa Kenya. Mm-hmm. Kwa hiyo ndo hicho kilimhamasisha yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Aha. Utafiti alafu kampelekea kujua kutaka kufahamu
1: lugha
0: ya Kiswahili. Unajua elimu inakwenda mbali zaidi ya Radhia. Nzuri sana hiyo. Tusikilize kwa mwingine hapa. Karibu.
5: Hai, boku wa gengogaku ga senkou de kihonteki ni wa eigo wo ma chushin ni yatteru ndesu kedo sore to wa mattaku chigau gengo wo benkyou shite mitai.
1: Haya, Kaito anasema anasomea isimu ya lugha na kwa kawaida anajikita zaidi katika Kiingereza, lakini alitaka kujifunza lugha tofauti kabisa na alianza kujifunza Kiswahili kwa sababu kinatumia alfabeti ile ile ya Kiingereza, hivyo alifikiri kwamba atafurahia zaidi kujifunza lugha hiyo.
0: Sawa sawa, Radhia. Hao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, tumewasikia namna ambavyo walisukumwa kujifunza lugha ya Kiswahili. Sasa kuna mwanafunzi ambaye yeye anasoma shule ya upili inaitwa Sapporo Kaisei, inaitwa Ichiru. Naye atupe sababu. Yeye ni mwanafunzi bado anasoma sekondari.
1: Ndio.
0: Kwa nini lugha ya Kiswahili?
6: To, tashi ga Swahili go manabo te funi omotta kikkake wa sakunen Tanzania ni 2 kagetsu hodo ryugaku shite ite.
1: Anasema kilichomfanya atake kujifunza Kiswahili ni kwamba mwaka jana alipoenda Tanzania kusoma kwa takriban miezi miwili, wakati huo alikuwa akifanya tafiti kwa kuwauliza watu wa eneo hilo kama walikuwa na matatizo yoyote yanayohusiana na afya au huduma za matibabu. Hata hivyo, kulikuwa na watu ambao hawakuweza kuelewa Kiingereza vizuri na watoto wengi walizungumza Kiswahili pekee. Kwa hiyo alihisi kwamba alihitaji kuwasiliana kwa karibu zaidi na watu wa eneo hilo. Ndio maana alianza kujifunza Kiswahili, akitumaini kwamba katika siku zijazo ataweza kuwasiliana na watu huko ili kwa pamoja waweze kutatua matatizo yanayoikabili dunia.
0: Sawa sawa, bila shaka Radhi, hapo tumepata picha ya namna wanafunzi hawa walipotamani sababu zilizowasukuma kuanza kusoma lugha ya Kiswahili. Sasa lugha ya Kiswahili tunafahamu inazungumzwa katika eneo la Afrika Mashariki, Tanzania, Rwanda, Kenya. Tunapenda kufahamu pia wao wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili, kwa sababu siku hizi kuna teknolojia. Simu za mkononi. Kwa namna gani wanatumia mbinu zipi kujifunza lugha ya Kiswahili? Tuanze na mwanafunzi wa sekondari huyu, Ichiru.
6: と私は高谷先生のスワヒリ語の授業を受けて、なんかスワヒリ語の本みたいなのを使って勉強しているのと、最近はアプリみたいな。
1: Kama tulivyosema, mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, kwa hiyo anafundishwa na mwalimu Kadoya kupitia mtandao, lakini anatumia vitabu vya Kiswahili, pia anatumia apps ambazo zinafundisha lugha. Kwa hiyo hizo ndo zinamsaidia yeye kujifundisha Kiswahili.
0: Teknolojia hiyo,
1: Arabia. Teknolojia kweli kabisa.
0: Tusikie na kutoka kwako.
5: Hai, boku wa daigaku no Kada sensei ga tantou sareteiru Swahili go no jigyō o ma chūshin ni benkyō shiteiru n desu keredomo, boku mo sukoshi.
1: Kaito anasema kwamba yeye anafundishwa Kiswahili chuo kikuu na mwalimu wake ni mwalimu Kadoya, lakini na yeye pia huwa anatumia app za kujifundisha lugha, kwa hiyo zinamsaidia kwa namna moja ama nyingine.
0: Ninachokiona hapa ni kwamba ukitaka kujua lugha sio tu kwamba huwa unakutana na wanaozungumza, hata wewe mwenyewe unaweza kufanya jitihada zako.
1: Kweli kabisa. Siku hizi mambo ya mtandao.
0: Mambo ya mtandao.
1: Kwa hiyo unaweza kujifundisha kwa njia tofauti tofauti.
0: Sawa sawa. Tuende, unajua kila mtu ana dhamira yake. Nije kwako Yuma, na wewe utuambie Kiswahili umejifunza, unatumia mbinu zipi kujifunza Kiswahili?
2: So, boku mo kihonteki ni wa sensei no jigyō o ukete tte iu node, ma sore igai de iu to
1: na yeye anajifundisha katika masomo yake ya chuo kikuu, lakini pia anajifundisha kwa kutumia mawasiliano na marafiki zake kuwasiliana na watu wa kule wa wenyeji kwa lugha ya Kiswahili, na pia anajifundisha kwa kutumia mtandao kwa walimu tofauti tofauti ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili kupitia mtandao.
0: Sawa sawa, na turudi kwa akina dada zetu hapo, nao watueleze dhamira ya wao kujifunza lugha ya Kiswahili na mbinu gani wanazozitumia? Ni mtandao huo huo ama wao ni darasani pekee?
1: Sawa. Je, dona kanji de yatemasu ka?
8: Hai. 私も角谷先生の授業を受けながら勉強してるんですけど、文法はちょっと難しいなって思うんですけど。

0: Hana anafundishwa pia na mwalimu Kadoya na anasema ingawa sarufi ni ngumu kidogo kwake, anapenda sana kufanya mazoezi ya kusoma kwa sauti na hilo linamfanya afurahie kujifunza Kiswahili zaidi.
1: Mm-hmm. Sawa. Tumalize na hapa namna ambavyo anajifunza Sayaka.
2: 私も大学で門谷先生の授業を受けているのと、あとたまにジャンボブアナとかマライカとかの。
0: Huyo amefanana na mimi kidogo. Anasema kwamba anajifundisha kupitia darasa la mwalimu Kadoya, lakini pia anajifundisha kwa kupitia nyimbo kama vile Jambo Bwana, ama Malaika. Na nimesema anafanana na mimi kwa sababu mimi kijapani nilijifundisha hizi kanji kupitia mwanamuziki ambaye ninayempenda kusoma zile nyimbo zake.
1: Nyimbo zake, namna anavyoandika.
0: Anavyoandika nyimbo. Kwa hiyo mimi nilitumia nyimbo kujifundisha kanji. Kwa hiyo yeye pia anatumia nyimbo kujifundisha Kiswahili. Kwa hiyo hapo tumefanana kidogo.
1: Kwa kweli lugha unaweza kujifunza si darasani. Tuseme nyingine yote unaweza kujifunza kwa sababu ya ulimwengu ulivyo kwa sasa.
0: Na kwa kitu ambacho unakipenda. Kama wewe unapenda sinema, tamthilia, unaweza kujifundisha kwa kuangalia tamthilia ama kwa kusikiliza nyimbo na kadhalika.
1: Haya, Radhia hapo anasema unaweza kujifunza lugha kusikiliza tamthilia, nyimbo na kadhalika. Nikukumbushe msikilizaji kwamba unategea sikio ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Na hii leo tunazungumza na wanafunzi wa Japani kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Sasa pengine tuweze kusikia maneno machache ya Kiswahili wanayoyafahamu hawa wanafunzi. Pengine wangetutajia maneno machache ambayo wanafahamu ya Kiswahili tuweze kujua namna yale ambayo wameshayajua hadi sasa.
0: Ja, mina san chotto oboeta swahili go no kotoba nan demo ii no de nanika arimashitara. Nan demo ii.
3: Jinarangu ni Mariam, ninapenda shule, siku ninayokwenda shuleni ninaamka mapema sana.
0: Hii naona itakuwa imetoka kwenye madaftari ya kujifundisha katika vitabu vya kujifundisha Kiswahili ya darasa la kwanza ya shule ya msingi.
1: Ametamka vizuri kabisa.
0: Ametamka vizuri kabisa.
1: Mwingine pia naye atutajie maneno angalau hata moja mawili ya Kiswahili.
4: Ninapenda sana kujifunza Kiswahili kwa sababu Afrika imenipendeza sana. Msemo ninaupenda ni hakuna matata na pole pole.
1: Hakuna matata.
0: Hakuna matata.
1: Ambayo ni maneno maarufu sana ya Kiswahili.
0: Maarufu sana, ndio.
1: Kwenye muziki nadhani.
0: Ndio, imetumika katika filamu hizi za Marekani. Pia ilitumika neno hili hakuna matata za filamu za watoto.
1: Naam.
0: Kwa hiyo watu wengi wanalijua hili neno hakuna matata, lakini ni wachache wanajua kwamba ni Kiswahili.
1: Sasa.
0: Nani karimaska?
5: Hontoni, ndaro na, Kenya kokka kara no chotto basui nan desu kedo, ナットジェンゲタイプはレトゥとかとなんだあとなんだっけ
1: なさあ
0: ナットジェンゲタイプはレトゥ
1: にネノサヒリカビサラキスワヒリサワサワトゥナペンダピアコファームヒリYapi ni malengo yao ya baadaye baada ya kujifunza lugha ya Kiswahili iwasaidie katika nini hasa? Unajua unapotaka kujifunza kitu fulani unakuwa unatamani kwamba kije kikusaidie au kije kitoe mchango wake kwenye jambo lako fulani. Wao wanapojifunza lugha ya Kiswahili wanatazamia nini baadaye huko?
6: Yaっぱり genchi ni itta toki ni sono eigo de hanasu dake yori mo yaっぱり iroiro communication no shitsu ga kawaru tte iu no wa kanjite masu shi.
0: Yuma anasema kwamba alipokuwa Afrika alihisi kwamba ubora wa mawasiliano hubadilika sana unapozungumza Kiswahili badala ya kutegemea Kiingereza pekee. Pia mara nyingi huenda Afrika pamoja na Wamarekani na watu wa Ulaya, na katika mazingira hayo hutambua zaidi asili yake kama Mjapani. Watu wengi huwa na mtazamo chanya kuhusu Wajapani. Kwa hiyo angependa kujifunza lugha na tamaduni za watu wa huko kadri iwezekanavyo na kujenga mawasiliano ya karibu zaidi.
1: Sawa sawa.
3: To watashi wa shōrai journalistu ninarou to omotte ite, nanode Afrika ni itta toki ni yori genchi no hito no omoi to ka iroiro.
0: Hana anasema angependa kuwa mwandishi wa habari katika siku

0: Lengo la mradi huo ni kusaidia kupunguza umaskini unaowakabili akina mama na watoto wa eneo hilo. Anapoendelea na shughuli hizi, angependa kuweza kuwasiliana na watu wa huko kwa Kiswahili. Anasema katika siku zijazo angependa kufanya kazi katika taasisi za kimataifa na kuwa mtu anayeweza kuandaa sera na mifumo inayozingatia hali halisi ya eneo husika.
1: Sawa sawa. Tunaelekea mwishoni mwa mazungumzo haya na wageni wetu waliotembelea studio za idhaa ya Kiswahili ya NHK. Swali la mwisho ambalo tungewauliza Radhia wageni wetu ni kwamba wanadhani kupitia Kiswahili uhusiano baina ya Japani na Afrika utakuwa kwa kiwango gani? Wao wakiwa mmoja wapo watu ambao wanatafuta utaalamu katika lugha ya Kiswahili.
2: Afrika to Nihon te sugoku hanarete iru tokoro de mattaku nan desho. 普通に暮らしていたら本当にニュースで名前を見る国の名前を見る時があるかぐらいだと思うんですよ。
0: Kaito anasema Afrika na Japani ziko mbali mbali. Kwa kawaida nchini Japani mara nyingi unasikia kuhusu Afrika kupitia habari tu, labda kwa kuona majina ya nchi kwenye taarifa za habari. Lakini anaamini kwamba kujifunza hata lugha moja kunaweza kubadilisha hali hiyo. Kwa upande wake ni Kiswahili. Anasema kwa kupitia lugha tunaweza kuona mtazamo wa watu wa huko na tunaweza kuelewa kile kinachotokea huko kupitia mtazamo wao.
1: Sasa naambia muda umetukimbia sana Radhia. Kwa hivyo hatuna budi kukomea hapo katika matangazo haya. Tunakushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukitusikiliza hapa studio leo hii. Tumetembelewa na wanafunzi wanaojifunza lugha ya Kiswahili kutoka taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini Japani. Hadi kufikia hapo ndio tunafika tamati. Mimi ni Frederick Nwaka na nimekuwa na mwenzangu
0: Radhia Suzuki.
1: Kwa heri.
3: Kwa heri.
1: Radhia, bila shaka umesikia mahojiano na wanafunzi hawa. Nini ambacho umejifunza?
0: Naona mimi nimepata matumaini kuona kwamba vijana kama hawa wanapenda lugha ya Kiswahili na naona kwamba wataleta maendeleo mengi hapo mbeleni.
1: Asante sana mwenzangu Radhia, na kufikia hapo ndo tunakamilisha ukumbi wa Jumapili kutoka idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Leo tumekuletea mahojiano na wanafunzi wa Japan kutoka vyuo vikuu na shule ya upili wanaojifunza lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tunakutakia wakati mwema.